Ni ti ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta ni ka ta